Iyi ni BBC Gahoza Miryango. Ivugira ine lobby kuri metero 19.31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahoza.com.